0: ini Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio Sunday Classics. Mga old songs nga dili lang paminahon kundi makapabalik sa atong kagahapon. Sunday